tolko loš ko što kruže glasine. Ja imam samo jednu nesreću, uništim sve što dotakne. Al svu svoju ljubav čuvam,

boli me kada se podigne, obori me, hajde umori me i voli me, mnogo pametnije je sporije.

Dobro jutro, Sarajevo. Najveći jutarnji hitovi. Samo na Hit FM radiju. Ovo je hit tvog jutra.

Sarajevo postaje centar hrane, pića i poljoprivrede. Od 4. do 6. juna u Hotel Hills Congress Centru održava se Balkan Expo 2026, jedan od najvećih regionalnih sajmova godine. Očekuju vas domaći i međunarodni brendovi, degustacije, vrhunski specijaliteti, prehrambene i poljoprivredne tehnologije, sajemske ponude i biznis susreti. Ulaz je besplatan. Svoju pozivnicu preuzmite na balkan-expo.com ili direktno na ulazu. Balkan Expo 2026 od 4. do 6. juna, Hotel Hills Sarajevo.

VIP Travels vas i ove godine vodi u Albaniju. 7 noći od 455 km po osobi. Za više informacija nazovite 033 443 900.

Dobro jutro, Sarajevo. Najveći jutarnji hitovi. Samo na Hit FM radiju. Ovo je hit tvog jutra.

0: sve ovo stvarno dobra muzika.
1: Onda neka bude Kemal Monteno. E sad, kad ne znaš šta ćeš, onda je Kemal Monteno najbolji izbor, a to je jedna Sandra predložila kao super prijedlog za mini koncert i mi kažemo Sandra, super je i super će doći za sve nas.
2: Duplo je bolje. Samo na Hit FM-u. Dupli hit omiljenih izvođača.

0: Volim kad ovako rano otvorimo telefone. Andrej, želimo dobro jutro našoj slušateljki koja je na vezi već. Halo, halo, halo, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Danas je nekako sve za pet. Petak, peti. I evo, nemamo pet albuma, imamo dva. Vaš je prvi. Samo manu recite kako se zove vaš dječak ili djevojčica?
1: Adijan.
0: Adijan. Koliko Adijan ima godina? Je li nešto skupio ovi sličica?
1: Pa jeste, skuplja sa ocem, ima 2,5 godine, ali je svejedno uzbuđen.
0: Aha, dobro, da. Onda vi ili otac dječaka da dođete do nas na Skenderiji i da pokupite ovaj album. Može.
1: Može.
0: Hvala velika, prijatno, idemo dalje. Imamo još jedan album. Koliko, ovo je 50. album koji smo mi podijelili. I nevjerovatno je koliko se to traži, koliko je to tražena roba i koliko toga nema. Evo, ja mislim samo da je Dino Merlin je prvi počeo s ovim, nema više.
2: Apsolutno je tako, kad su karte njegove za koncert u pitanju.
0: No, prvo je to počelo nema, pa je onda evo došle sličice, pa nema. Dođu pa nestanu za minutu.
2: Bukvalno tako, ja sam jučer prisustvovao u jednoj super zanimljivoj situaciji, bilo je mnogo dječaka, pa nisam želio da snimam. Trafika je i sada gore na Bjelovama i ja vidim neka je mala gužvica i pretpostavim ima sličica. I stanem ja i sada dječaci kupuju i teta sa trafike da samo po dva pakete sličica. I sada ostalo su još tri dječaka, ali nestalo je paketića sličica. Tako da situacija sa sličicama je da i kad dođu nema ih prosto.
0: Nisi valjda kupio, da
2: nisam, ja sam stajao nazad, iza sam stajao, ostalo je još dva dječaka ispred mene. Ispred mene su ostale još dva dječaka bez sličica, tako da eto ja i još dva dječaka nismo uspjeli
0: kupiti. Ti kakav si, ja mislim da je bilo prekure da djecu razgrnu,
2: ne bi.
0: Ajde brzo, imamo još jedan album, ako nekom treba, 061 010 030, naši broj. Ali morate biti brzi i sa ovim ćemo završiti. Imamo, ja mislim, i dva paketića sličica, pa ćemo uz jedan album da damo našim slušateljima. Dakle, 061

0: imamo poziv, ja mislim da je slušatelj ili slušateljka na vezi. Želimo dobro jutro, halo.
1: Zovem u vezi iz Hitita, je li Radio FM?
0: Hit FM, mi smo hit, a ljudi griješe dosta, nije sve okej, okay. Imamo i album i sličice, samo mi recite, je li vaše dijete ima album?
1: Pa mislim da nema album, ima nešto sličica, ali album nema.
0: Album nema, evo od danas ima.
1: Dobro.
0: Mi smo na Skenderiji, gospođu, kako se zovete vi?
1: Dječak se zove Alija.
0: Alija, evo za našeg Aliju druga ide album i jedan paketić sličica, neka lijepi dijete, važi.
1: Hvala.
0: Hvala velika, eto dakle otišao i ovaj drugi album, dakle to bi bilo to za danas što se albuma i sličica tiče, mi čekamo i dalje, dakle mi smo naručili jedan veći kontingent ovih sličica pa ćemo ono, kome nešto fali pa da... Pa da usrećimo neko dijete, a preko stotinu dječaka i djevojčica su bili u prošli mjesec dana u našem studiju, tako da.
2: A evo i ovo svjetsko prvenstvo polako se približava subotu, odnosno sutra već igramo ovu pripremnu, da tako je nazovemo, utakmicu protiv Paname, a onda idućeg petka već prva utakmica vidim, na svjetskom prvenstvu.
0: Ova utakmica protiv Paname u stvari treba da bude ono neko ogledalo onako kako ćemo igrati. Dakle, Makedonija, Sjeverna Makedonija na Košavu je samo bilo onako prilika za ove nove igrače da se predstave sarajevskoj publici, međutim ovo protiv Paname već je druga priča.
2: Pa iskreno, ja sam u ovom albumu sličica, kad već pričamo o tome, tamo nekako se potrefilo, polijepio dosta reprezentativaca Paname. I gledam ja sad te reprezentativce, mislim, realno to je neka selekcija koju ono čovjek ne prati, kao ni onaj Curaçao, kao ni Obalu Slonovače, mislim, to su neke Ganu.
0: Kako si rekao se zove?
2: Curaçao, jel?
0: Pa to si zapamtio, jel?
2: Pa zapamtio.
0: Nijednog drugog nisi zapamtio. Sram
2: ti. Ali nisam bilo zapamtio kako se zove igrač, neka mi oprosti.
0: I zapamtio kako se zove. Bože, sačuvaj, Andrej. 8:10, Andrej nastavlja po svom. Ozbiljne pripreme za hit utrku na olimpijskom bazenu, 50 metara za ljetovanje za dvije osobe. Dakle, već su počeli treninzi, dobili smo informacije s ovih sarajevskih i manjih i većih bazena. Kaže, navala na 50 metara. Svi, kaže, hoće da poboljšaju svoje plivačke sposobnosti. Dakle, jedan je zamolio da odustane. Kaže, probao, ne mogu ja 50 metara. Može li šta manje? Pa ne može, druže, 50 metara. Šta je 50 metara? Ništa.
2: Ali vidiš, pošteno je i probat, pa shvati da li si ti za toga ili nisi. Mislim, svakako preporuka je da one koji nisu baš sigurni u sebe i u svoje plivačko umijeće, da prije nego što se uopšte prijave, probaju sa tim plivanjem. Odete fino na olimpijski bazen otoka, zakupite jedan sat i pokušate vi da vidite kakvi ste uopšte sa tim plivanjem, da li vi možete izdržati 50 metara, čini se to malo, ali bome nije.
0: Vidi, sve se čini čovjeku, znaš, isto kao da, recimo, razlike između profesionalaca i nas amatera. Recimo, evo, da nas dvojice igramo Žekom futbala, na male.
2: Dobro.
0: Je li to znači da smo mi futbaleri?
2: Pa ne znači.
0: Ne znači. A znamo i mi šutati loptu.
2: Pa da, i to mi pitanje zapravo.
0: Biciklo, lažnjak, nalijevo, nadesno. Sve mi znamo, ali nije to to. Lako nas pročitati i ja mislim da bi mogli trčati nekih 3 minute i to je to. Tako je ovo plivanje na 50 metara. Nismo mi džaba izabrali ovo, to je ova olimpijska norma, jel?
2: Malo pa, tako je.
0: 50 metara i to ko pobjedi. Dakle, što smo rekli, koliko? 26 sekundi pliva lana pudar.
2: 26,2 čini mi se sekunda.
0: Ako mislim, lana pudar pliva 26, naši slušatelji mogu za 30. Eto, neka bude.
2: Za 30?
0: Ispod 30, nemojte se prijavljivati.
2: Optimističan si.
0: To je samo, pa vidi, druže, dok ti skočiš. Dakle,
2: prošlo već 10 sekundi.
0: Ne, pa ti skočiš i ti si već na pola bazena.
2: Pa sad,

0: U kapu kad skače. Što ostane ti tri zamaha i eto ga, gotovo.
1: I onda da se vratiš nazad.
0: Pa nije, to je 50 metara ovo.
1: Pa ne znam, šalim se, ali kažem generalno, mislim, nije to baš tako jednostavno. Ovaj. Ja sam probao to da skačem, a ne skočim ja baš na pola bazena.
0: Ti skoče odmah onda dole ispod, ili tako? Potone. Ono što je super, što naši slušatelji sebi smišljaju nadimke ovo, šta je ono, jegulja, kaže... Vidra Sahrida. E, Vidra Sahrida je moj favorit. Čuj, Vidra Sahrida.
1: Smijela mi se supruga jučer kad sam došao u kući, kaže, gdje si višnički krokodile?
0: Čuj, višnički krokodil, pa to je Andrej. Zamisli sad kad upadim u vodu, ako krokodil samo ide lagano i oči mu iznad vode.
1: Malo samo viri,
0: prati konkurenciju.
1: Tako je.
0: Vidi, ja nisam ovaj, da je bilo to moje vrijeme, dakle, šta je razlika i šta mi je žao samo između sadašnjih dječaka i djevojčica, njihovog djetinjstva i recimo mog, tamo 80-ih. Mm-hmm. A nije bilo da te roditelji vodaju po trenizima.
1: Mm-hmm. Ti sam.
0: Jel znaš ili ne znaš?
1: Aha, nešto to, igrat lopte, plivati.
0: Ma, da, ono, rijetki su bilo i tad, ono, škole futbala, košarke, svega je tu bilo. Ono, sa plesom Lambada, ono, film, onaj, kad je izašao, tad su počeli ovaj, te škole prve plesa u Sarajevu.
1: Mm-hmm.
0: A danas ti, ono, djete, čim ono prohoda, on već se upiše,
1: ide u neku školu.
0: Odma ide kaj na futbal, ga daj, ima malo kaj krive noge futbalerske, daj ga na futbal, pa onda ga vodiš u Želju, pa ne valja Želju, tamo ima Sarajevo akademija, nije ni to okej. Okay. Međutim, šta hoću da kažem, dakle, ovaj, mene niko nije vodio na recimo, ovaj, ja sam svoje dijete upisao, kao hoću, kaže, da na, u školu plivanja, evo, sine, škola plivanja, i bila ti je trka.
1: Dobro.
0: A oni plivaju, ovaj, ti manji, to je bilo prije par godina.
1: Mm-hmm.
0: A, imaju one putače i sad, ovaj,
1: aha, znam, za treniranje.
0: Držiš putaču i sad...
1: Plivaj.
0: Plivaj, nogama.
1: Mhm.
0: Njih četvorica bila.
1: Aha.
0: On bio treći.
1: Dobro.
0: A znaš što je bio treći?
1: Što?
0: Pa zato što je pričao sa drugom u stazi. On je lagano znao.
1: Što će pričao?
0: Oni su raspričali. Nije on se uopće trkao. Nije. Našao
1: pa
0: drugo.
1: Kako to plivanje? Aha, pa dobro, on laganini. Ono.
0: Ma, laganini. Kada se bilo mi žao da ga pobjedim. Pa rekao, dobro, sine, upravo si. E, tako je ova naša trka. Zezamo se, ali iz zeze izađu najbolje nagrade, pazi, ljetovanje za dvije osobe, to je nešto, pričali smo o tome kako je odmor ove godine užasno skup, užasno
1: da, i treba
0: skup.
1: Više hiljada maraka.
0: Ono. Užasno skup i stvarno, ja ne znam, evo ljudi, ja se divim, a ono, pogotovo recimo muž, žena, dvoje djece i sve to kad krene na plažu, a svaki dan ono nema 100 euro manje.
1: Da, novčanik sve tanji i tanji.
0: Kako 100 eura ti ne može biti do 12 na plažu.
1: Ma jo, iskreno, evo jučer smo računali nešto onako na pamet, otprilikativno koliko bi para trebalo.
0: Evo, imam jedno pitanje za vas, ako griješim. Ovaj, može li vam 100 eura biti na plaži do 12?
1: A dobro, zavisi sve kakve su ovo čije, jel, potrebe.
0: Vidi, prvo mi nama žao da ovaj spavamo ovaj do 10.
1: U 5 se ustaje.
0: Nego ono kada se iskoristi svaki dan, kaže na plažu u 8.
1: Tako je, čuo.
0: U 8 na plaži, samo oni galebovi. Sad ćeš u 8 na plaži, spavaj, odmori malo. Ali dobro. Zato vam mi nudimo mogućnost, samo se prijavite, dakle ime, prezime, ovaj, drage moje dame. Prijavite vaše muževe, to je prva ideja da žene prijavljuju muževe, onda su se ovi muškarci žalili, ovaj, neće moja da me prijavi, ili samo ja slušam Hit FM, ona ne sluša, ovaj, a hoće da se takmiči, pa smo otvorili za sve. Dakle, prijave su putem broja 061 010 030, možete se prijaviti pod nicknameom, odnosno nadimkom.
1: Tako je, učili ste malo prije Jegulja, to je stvarno
0: Jegulja,
1: slušatelj
0: poslovu. Tako je, Krokodil Svišnjika, Vidra Sahrida. Ajkula iz Buča Potoka je najjači. Kaže, poješću konkurenciju.
1: Poješće konkurenciju. Ne znam, ja, meni ova jegulja izgleda opasno, iskreno. Jegulje su, znaš, ono, kao kontaš ti mala i to sve, međutim, one su vrlo onako, kao zmijice, jeli, ono, pa, brzo se provuku.
0: Ma to će da bude, mi ćemo to prenositi live na Instagramu. Dakle, ide, ja mislim da će to biti negledani
1: ja
0: utrka sa bazena.
1: Ja mislim.
0: To će da bude, da, ma da padne Instagram.

0: interesantno zato što najstariji takmičar do sad je naš slušatelj koji ima 67 godina. A najmlađi 34.
1: Tako je negdje, tako je. To su otprilike, mislim, to je taj sada, evo gledam ove slušatelje, 35, 38, 36, pa da, ovaj, neki prosjek nam je, neka zlatna sredina je oko 40, recimo, onako.
0: Da, evo, naš slušatelj, pazi, ovaj, Darko je bio na Braču, kaže, bio na Braču prošli tjedan, on je iz Zagreba, naš slušatelj, i drago mi je da imamo ovako vjernog slušatelja u Zagrebu, i on je bio na Braču, kaže, ja i supruga ručak svako po jedno piće, 68 eura bez dezerta.
1: Bez dezerta.
0: Ništa slatko.
1: Ništa slatko nisi pojavio. A to je samo ručak, dakle, plus danas još neka kafica.
0: Ajde, molim te, Darko, napiši nam, oba, ako si jao neku ribu, onda si dobro prošao.
1: Ja pa slažem se. Mogao je samo da bude jedna porcija, koliko, 68 eura.
0: Kao dobra riba. Dobra riba za dvoje, ono, 150 eura. Nema, dakle, more, ovaj, mnogi će ga gledati samo na društvenim mrežama. Jer, rekli smo, za 7 dana, više ovih hoteli ne nude 7 dana, druže.
1: Pa nema, sad je 3, 4, 5.
0: Kaj je 3 dana, 1800 eura. Džaba. Džaba.
1: Ista, kaže, cijena ko prije nekoliko godina.
0: Pita, tako mene žena neko, ono, šalje neke, ono, znaš,
1: linkove.
0: Ma, linkove na Instagram i to. I kaže, evo, super, kaže, 3 dana, 2800.
1: Reku, super.
0: Uzmi nam, reku, jedno...
1: Dan i pol.
0: uzmi, ne žali. Šta je, evo, pazi, dževrek i punjeni lungić sa prilogom i salatama. Pa ti, druže, si gladan bio.
1: Pa
0: čuj, punjeli, šta je punjeni lungić?
1: Lungić, to mi zvuči kao, eto, baš neka ribica ili nešto tako.
0: Nije, lungić, ribica. Šta je lungić? Punjeni lungić, ovo prvi put čujem.
1: Da pitamo Google-a.
0: Nemoj misliti, Darko, da te zezamo. Ne znamo stvari, evo ja, punjeni lungić, ne znam šta je. To se kod nas sigurno nekako drugo, mislim, sigurno znam šta je, ali ne znam šta je. Punjeni lungić. Šta je punjeni lungić, Andrej? Jesi našao?
1: Jesam neki mesni, pa ne znam ja ni kako bi ovo nazvao.
0: Punjeni lungić, što sam rekao.
1: Punjeni lungić je dobro si jesti. Neko meso. Nije riba.
0: Meso.
1: Meso neko.
0: A i ti, Darko, našao najskuplje. Znači, ako mi budu nudili taj punjeni lungić, da kažem neću.
1: Ne, hvala.
0: Neću, evo, kad odem na more i kad kažem, lungića imam odličnog punjenog, nemojte.
1: Nemoj, daj ti picu.
0: Može lungića, nemoj ga puniti.
1: Nemoj, daj ti meni.
0: Šuplji.
1: Šuplji lungić.
0: Koliko je on? Ja, nemoj ga puniti, šta ga puniš?
1: Dođe skuplja pita od tepsije.
0: Dakle,
1: dođe skuplji lungić od tepsije.
0: Lungić, mali lungić, ali nemoj ovaj... Aha, evo sad znam šta je. Pa dobro, ne jedim ja to svakako. Evo, javljam nam se Nihad Memeleđe, jedan od naših najboljih kuhara, ali dobro, ovo je od svinjetine lungića. Ima li, može li se, ne znam, janjetina?
1: Teletina, janjetina, nešto.
0: Ja.
1: Aha, svinjetina, ja vidio sam da je to onaj... Vidim neko meso je sad, nešto mi link nije radio.
0: Ne valja jesti meso, dakle. Pogotovo se... Ne, ozbiljno ti kažem.
1: Rano ujutro.
0: Pa nemoj se smijeti, slušaj, evo, nisam ni ja znao. Ovaj, naučio sam na teži način. Dakle, muškarac kad pređe 45. godinu.
1: Dobro, imam još fore.
0: On treba u širokom luku.
1: Dobro.
0: Ali ne, ovo je vrlo ozbiljna stvar. Upitajte bilo koje kardiologa, reći će vam. Crveno meso.
1: Nemoj mi to raditi.
0: Crveno meso, preporuka jednom sedmično.
1: Ma daj, nemoj ozbiljno to raditi.
0: Ja samo jednom u 7 dana.
1: Vjerujem, znači, ja ne mogu ono maltene ručak da zamislim.
0: Ne mogu, nisam ni ja mogao, druži.
1: Osim ono, ako ne znam, nija, neka je ono žena napravi neku baš ono pitu ili ne znam, nija napravi... Nešto tako, ono, ne znam, evo sad razmišljam, ti da reći musako, osjetim se da je musaki manjeveno meso.
0: Pa ne, ja crveno meso, ne, ono, vidi, možeš ti, ali neš daleko.
1: Ja ne bi trebalo.
0: To je ono majstor, kaže, može ti ovo izdržati, ali nećeš daleko.
1: Nećeš daleko, jes.
0: E, tako, crveno meso, kažu, za muškarce je

0: ubica.
1: Ubica, jel?
0: A ja volim.
1: Pa ne, evo sad razmišljam, volim, ono, ja, kad reći ti 45. Godina.
0: Šta?
1: Od 45.
0: Pa dobro, imam još ti, ja, meni 42.
1: Pa dobro, ti imaš još, ja imam još malo više fore, tako da hajde onda da se fino najde meso kroz ovih 10 godina, pa da onda, ovaj, bez mesa.
0: Dobro, dakle, ovaj, šta smo naučili danas? Lungićeve nemojte naručivati, u svakom slučaju skupi su.
1: Like 68 eura.
0: Ja, vidi, pa, ja mislim da bi, da bi Darko isto prošao da je naručio samo piće i salatu. To bi to bilo negdje 60. Pa 68 euro, to je koliko? 130 maraka.
1: No, mislim, mnogo novaca.
0: Ja sam tebi, Darko, govorio, fino, za, evo, 130 maraka. Nas trojica, da jedemo na baš čači.
1: I koliko hoćeš da jedem?
0: Eto, koliko su čevapi? 14, jel?
1: Ma, više malo, 16, 17.
0: A eto, neka su 20, a nisu.
1: Da, ja, pa možemo, pa ne možeš ti pojesti sa 100 čevapa.
0: Evo, nek Darko naruči 15. Evo, po 15 dana.
1: Dobro.
0: Pa eto, nek su 20, da, to je 60 maraka. Zađu,
1: ma ja.
0: Da uzmemo, koliko je jogurt? 3, 2?
1: Marka, 2 marke možda.
0: 3.
1: Hajde to i neke 3.
0: 3 marke.
1: To je to, opet 9 maraka.
0: Tako je. I onda opet da naručimo i kafu, i kolu, i kolač. Pa ne može biti 100 maraka,
1: ne,
0: nema šanse.
1: Potroši to, eto,
0: a nas trojica da se ubijemo od hrane.
1: Jeste, da ne možeš više jest taj dan ništa. Mislim, realno 15 čevapa, ja ne sam se kad sam pojao 15 čevapa.
0: Pa prvo ne možeš pojesti 15,
1: to puno je to,
0: i to u cijelom somunu.
1: Tako je, najdeš se i somuna i čevapa, još ako si luka uzme to.
0: Dakle, ajde neka bude 15.
1: A vidiš, i opet ne možeš 100 maraka. Trojica, dakle, ne mogu potrošiti, mogu fino da jedu na baščarši.
0: Evo, recimo, Darko, njegova žena, moja žena, tvoja žena i ti, dakle, nas koliko? Šestero.
1: A dobro, potrošili, eto, mi bi potrošili taj budžet.
0: Ali pa za šestero,
1: ja, ono su njih dvoje.
0: I svi da se najdemo.
1: Da. Čevapa. Ili onda, nešto tako slično.
0: I onda odemo u Granat i kupimo svi po litar kisele, ili ti treba?
1: Da nam, jeste, provari se fino to se.
0: Dakle, ništa, Darko, zaboravi braću, dođi ti lijepo nama u Sarajevo, evo mi,
1: to sam jedino troško... nemamo mora, mislim, to je sad mana.
0: Šta ćeš na moru? Prvo, hladno je more, nije se nijem kupao u prošle sedmice, ovaj, na Braču.
1: E pa jest, ako je samo gledao more i uživao u pogledu i to, Miljacka zna biti lijepa.
0: Pa imamo i ove sarajevske galebove, niko nam nije rekao kad su galebovi došli u Sarajevo, ovaj,
1: i što su tu?
0: Neki dan sam vidio, dakle, i to na večer je bilo, ovaj... A baš i puno, ono, a nemamo more.
1: Ja to.
0: Ja. Dobro, idemo kratko na reklame, pa se brzo vraćamo nazad da vidimo ko se prijavljuje za našu, ovaj,

0: ide da imaju lijepo osmije. Pa što da ne? Lijepo je spajat ljude.
1: Ne, lijepo je ovo što ste vi uradili. Dakle, mi smo izgubili taj osjećaj da i mi kad naiđemo tako na ljubaznost i nekoga ko je profesionalan, mi se iznenadimo u ovom gradu. Jer je sve postalo nešto, uzmi pare na brzinu, prevari, otmi. I mi sad kad nađemo na nekog koji je ljubazan...
0: Nisam puno para uzijeli, pravo da vam kažem, skroz su i cijene normalne, regularne, ja sam sad mislila to će biti wow, međutim, normala su i cijene, vjerujte mi.
1: I tako se vi vozite u čudu sa Kobelje glavlje prema Dobrinji i pričate, jel moguće ovo da ima u Sarajevu?
0: Upravo, tako što
1: je. Bože, sad ću vam gdje živimo i u kakvom vremenu. Stvarno, kad naiđemo na nekog koji je pristojan, koji je fin, koji je profesionalan, mi se iznenadimo. Pa je li moguće da smo dotle došli?
0: Moguće. Nažalost.
1: Ali lijepo je ovo što ste uradili. Gospođo, vašem suprugu, evo sretan put, rekli ste da ide na put. Vama hvala velika, a svakako, evo, ako u ovom trenutku ima neko problem sa desnima, sa zubima, sa... Evo, mi ćemo snositi troškove da za taj pregled, za popravku, za vađenje, za šta znam, šta se radi već. Samo nemoj da dođe i kaže hoću zlatan zub. Ako hoće zlatan zub, to bez mene.
0: Vidi sad što, dobro, drago mi je, nek neko ode, da meni na svu sreću ništa ne boli, ja ne mogu učestvovati u tom dijelu, ali zaista, kogod da ode, neće se pokajati. Mislim da ću narednjem prijedu imati priliku i samog doktora upoznat, pošto smo već dogovorili neki veći ovaj.
1: On je nas kupio, dakle, kad smo mi objavili, i to moram da ispričam za doktora Ramovića, ja se nadam da on sada sluša nas i da će se javiti. Prvo da se vama zahvali, jer je to jako lijepo što ste uradili. Kad smo mi skupljali lopte prije 1. maja, bez najave, ja dolazim na posao, ide neko vuče dvije vreće lopti. Ja pogledam, a mrak od nas u hodniku tu, ono baš jutro je, rano je, mi nismo ni došli na posao. Ide Tarik Ramović, nosi 30 lopti čovjek donio. 30.
0: Svaka mu čast.
1: Eto, hvala vam velika, dakle samo vaše ime da znamo kome se mi moramo zahvaliti.
0: Moje ime je Alma.
1: Alma, hvala ti velika, evo i nama si uljepšala dan i svakako puno sreće vašem suprugu na putu i evo nadam se da će ta proteza šta već izdržati i da će trajati dugo. Važi.
0: Ma ne mora dugo, nek izdrži do ponedjeljka, doktor će raditi.
1: Pa ćemo to uraditi, armiranje, jel se to tako kaže? Nisam ja znao, to, dakle, u tim stomatološkim izrazima ima puno ovih građevinskih, znaš.
0: Ma ima i građevinskih.
1: Ima i potpornih stubova, ima i ovih nematoti, kad ja mislio, prvo trebaš 2 godine na građevinu, pa onda na stomatologiju. Samo što nema šalovanje. Pa onda ovo neko šarafanje. Ljudi stavljaju neke šarafe, zavrću u glavu, pa onda stavljaju, imaju super zube, a onda hoće da to sve zbrusi, da uništi svoje zube, da stavi neke druge koji su bijelji.
2: Najljepši, ja.
1: Ja, i onda ima zube, kad pogledaš to ko porculanski zubi od ovi, ko umigaonik, ko...
0: To blješti, kad se pojavi negdje u mraku.
1: Ja stvarno ne znam šta je s nama ljudima, mi smo tako postali čudni da se čudom načuditi ne možemo. Eto. Hvala velika, dakle, ponuda stoji u ovom trenutku, ako ima neko, ovo je bez konsultacija, nisam se čuo sa doktorom Ramovićem, ali znam da može, da ako stvarno neko ima, ko ima neki problem, nešto ga, hoće, neće zub, ili ako ima neku sumnju,
2: ili ako ga baš boli,
1: ili ako ga boli, evo, mi ćemo
2: nemojte da vas boli.
1: Nemojte da vas boli.
2: Mislim da nema gore stvari na na svijetu, od toga da te boli zub. Mislim, dešavalo se svakome, jel?
1: Imamo uključenje, halo, dobro jutro.
3: Dobro jutro, meni nije za zube, samo u svim reći, gdje ima albuma za sliki, smijem to reći.
1: Smijete reći, gdje ima?
3: Zeka u Rakovici.
1: U Rakovici?
3: Da.
1: U Rakovicu da idemo sad.
3: Džaba, ja sad nećem kupio.
1: A mi smo podijelili 2, i nama treba stići, evo, pa sad ovako, Rakovica...
3: Pa eto, neko zami kom je treba, je blizu neku pisatnje kupio.
1: Ima li sličica u Rakovici?
3: Nema.
1: Nema.
3: Je bilo 2000 i prodato.
1: 2000 se prodalo. Ja, čuo sam ja dole u Rakovici, svi pričaju 1000. Kaže, imamo 2000 sličica, dođite do nas.
3: A sve prodato.
1: Sve prodato. Dobro. Kaže, Andrej, malo čas da ćemo razbiti Panamu sad u St. Louisu. Hoćemo li?
3: Nisam čuo.
1: Kaže, Andrej, da ćemo razbiti Panamu.
3: Aha, može.
1: O, može da je razvijem. I

0: Interesantno je kad spominjemo Panamu, dakle, i meni svaki ovaj paketić koji sam otvorio, sve nešto Panama mi
1: ide. Bude bar jedan, jest.
0: Jest, ja bih volio da mi tu Panamu sretnemo tamo negdje u osmini finala, u četvrt finalu, pa da izgazimo onako kako treba. Eto, možda ništa nije slučajno. E, druže, hvala ti velika za informaciju. Dakle, u Rakovici, u ZK Komerc, ima albuma.
1: Albuma.
0: Ako nekom treba, evo, Rakovica nije daleko. Jedno 3 sata odali iz Saskaderije.
1: Lagano još ako vas gužva uhvati.
0: Pa možemo i na voz. Dakle, da odemo može. Na stanicu pa na
1: može.
0: Voz.
1: Može.
0: I lagano do Rakovice. Hvala puno, druže, idemo dalje. Dakle, to su naši slušatelji. Dakle, oni javljaju nam sve. Dakle, nama ptica ne može proletiti, a da mi ne znamo. To je dobro.
1: Pa baš tako. Pa mislim, pravi smo Sarajlije, jeli, mi Sarajlije volimo da smo jako informisani, da znamo gdje se šta nalazi, šta se dešava, ko je šta kome pričao, ko je šta o kome rekao. Ko s kim, ko kako, gdje ko pije kafu, šta ko radi, tako moramo i mi onda, mislim, u skladu sa svim tim.
0: Što si rekao da...
1: Pa kao pravi Sarajlije, moramo sve da znamo gdje ko, šta ko, kad ko.
0: Ti si nas predstavio sad, druže, ko dvije najveće haluše ovdje na Skenderiji.
1: Pa
0: ja, ja nisam takav, mene baš briga ko je s kim, šta ko, i to ove sarajevske, ja ne mogu. Ali pravo da ti kažem.
1: Kako misliš, ko... Ko je s kim?
0: Ono, ko se s kim švalera, to sam želio.
1: Ali dobro, to nisam mislio na to, nego ono gdje se dešava, šta se dešava, ko se dešava, ko hoda, ko ne hoda, ko je na poslu, ko je u školi.
0: Znaš koji su mi najgori muškarci?
1: Koji?
0: Oni koji se hvale.
1: Dobro.
0: Ja sam bio, joj sinoć, s kim sam bio. Poruku, dobro, nije me bio, ili ti lijepo bio, kao, jel da vidiš, kaže. Šta da vidim, rekao. Ima svašta.
1: Ja.
0: Imamo mi sarajevskih zavodnika, čuvajte se žene, opasni su. Hoće svašta obećati, a u stvari ništa. Ima jedan, kaže, razveo 3 žene sa Lipašinom polja. Zona servisa ABC faza Lipašino polje. Dakle, Tole sjedi u parku i zavodi udate žene. I rastavlja ih od muževa.
1: Pa... ne znam ja koliko je on kriv. Ne znam ja koliko je on kriv. Ja bih rekao, pa to, mislim, ako ćeš se ti rastaviti od muža radi nekakvog lika kojeg si srela malo prije u parku, ne znam, ali onda
0: šta?
1: Trebala se davno rastaviti.
0: Pa dobro, ali nije imala obećanja, znaš, neke kao
1: ja, on
0: usmjene
1: sad...
0: garancije. Ona je imala usmjene garancije da će imati ono neki taj happy life. Jer su u stvari svi nezadovoljni.
1: Da, dobro, to je tačno.
0: Znaš, nezadovoljni. Evo, recimo, sad ona dođe kući, pita muža, gdje ćemo na more, kaže on, kakvo more, bo nemo...
1: Ništi koliko je to para.
0: Znaš i koliko je to para, a dođe taj neki, što hvali se, kaže, vodit ću te tamo, vodit ću te, ma nema, idemo
1: hoćemo
0: mi.
1: Hoćemo malo na Brač, hoćemo malo na Hvar.
0: Hoćemo li. I ona šta će jadna povjeruje i, eto.
1: I, a mislim, vidi sad to da ti žrtvuješ neki brak, vezu koja traje dugo godina vremena, si posvetio, investirao tome, pa je na kraju krajeva i ono sebe, svoje energije i novaca i svega, i da tako tek dođe neki lik, pojavi se u tvom životu, ispriča ti neke lijepe priče.
0: Evo, kaže Amel da ima veze to sa zelenim očima, ali ne znam, ali što Amele? Dakle, žene sa zelenim očima da su nešto opasne. Ali kako opasne i što su opasne i...
1: Ja, meni mama nikad tu priču nije ispričala do kraja.
0: Zovi mamu upravo.
1: Nikad nije
0: ispričala. Zovi mamu da je pitamo da nam objasni što su. Da znamo da je bježi od nje. Ako je bježi, ne gledaj me ništa. Možda imaju neku moć.
1: Pa ne, čarobnice.
0: Možda su nešto, vidiš ti to. Ali znam da su rijetke.
1: Da, sa da pravim rijetke, ono prirodnim zelenim očima.
0: Ali što
1: očima.
0: Su opasne, to ne znam.
1: Ne znam, mama je tako rekla i ja sam nekako, pa nisam iskreno puno djevojaka upoznao u životu uopšte da ima zelene
0: nisam
1: oči.
0: Nisam ja nešto, dakle ono svi...
1: Plave, ako su mislim ta neka svjetlija varijanta.
0: Vidi, ja nešto ni ovih djevojaka nisam imao, pravo da ti kažem. Ja prvu koja je najšla u ženi.
1: Koje su joj, boje oči?
0: Smeđe.
1: Smeđe, pa dobro, eto. Ja, nisi u ovoj granici, ništa
0: ja
1: nikakva opasna situacija.
0: Ja učio, išao na fakultet, studirao, šta ću?
1: Bio fin.
0: Znaš kako ispiti i to, ništa.
1: Ja pa nema se vremena, morao se učiti.
0: Nisam ni izlazio nešto previše. Idemo dalje, idemo kratko na reklame pa se brzo vraćamo nazad.
2: Olakšajte svoje poslovanje uz UniCredit Bank. Ako imate novootvoreni biznis, ugovorite Yes Business Plus paket i koristite ga 12 mjeseci bez naknade. A za sve nove klijente banke Yes Business ili Yes Business

0: Depilacija brade šećernom pastom za dame.
1: Da.
0: 10 maraka. Nije skupo.
1: Nije skupo, to ti je mjesečno.
0: Depilacija nausnica šećernom pastom za dame 10 maraka.
1: Pa i to računaj.
2: To je 20, dakle.
0: To je cvaja već,
1: ako
0: nismo izdrži ni
1: dokle. Mjesec, dobro je, tako je.
0: Ali vidi, ovdje piše, ovo je cjenovnik za dame. A šta ako žena nije dama? Ima žena koju nisu, ima dama i nije dama.
1: Misliš da je malo pa onda ona s jačim može, pigmentom.
2: Ona ne može, ovaj, kako se
1: da,
2: zove.
1: Da, ona...
2: nije dobro, ona možda nije dobro došla.
1: Jeste, ona ide na 15 dana.
0: Ako daje potvrdu ovaj, da je neko dama, ili to se uopšte ne vadi. Iz uopšte ne doneseš ovjerenu kopiju kada vidi
1: ja dama.
0: Certifikat za dama.
1: Ja sam dama.
0: Ja.
1: Kako, u znate, salonima ne, za piše, ljepotu sve smo
0: nije
1: dame.
0: Nije mi jasno, dakle, ovdje piše za dame.
1: Sve smo dame u salonima za ljepotu. Kogod dođe.
0: A dakle, god ne treba dođeš u opštinu, to mi reci. Ne treba, mi ću u opštinu sad da izlazimo.
1: Ne, ništa, ništa, dobro, ništa.
0: Ajde da imamo još
1: koga god pošalješ dama je.
0: Ovo meni još nešto nije jasno, samo malo.
1: A ja ovo, koliko sam sada u ove cijene.
2: Cijene su vrlo ozbiljne sad ovo, već smo 20.
0: Ovo već je ozbiljna priča. Ovo je već ozbiljna priča, dobro, ovo su neki
1: tretmani. Mislim da će me sa žene odreći, ali...
0: Šta je ovo, majko draga, 100 maraka? Hidra facial.
1: Hidra facial?
0: Ja.
2: Dobro, šta je hidra facial?
0: Uklanjanje, joj, majko draga.
1: A to ti je
0: uklanjanje. Vidi, nama je stvarno ovo čudno. Mi muškarci sad, ovo je samo cjenovnik jednog od salona u Sarajevo.
1: Ali idu i muškarci na to.
0: Pa idu, zato i kažem.
1: Hidra facial,
0: mi smo skontali da ćemo da uložimo ovo ljeto u nas dvojicu. I sad rekao, hajde da vidimo cijene. I kad sam vidio, pa da nam objasniš šta nama treba. Obrve, na ove prirodne, fino, vidiš.
1: Prirodne kod muškaraca još uvijek stoje. Mada imamo muškaraca koji oblikuju i obrve, ali hvala. Drago Bogu, nisam još vidjela da neko radi ono začašljavanje obrve.
0: Znači da ne tražimo ovo laminiranje, to nama ne treba.
1: To vama ne treba.
0: Ne treba, dobro, dakle, odkažimo ovog majstora za laminate, taj razumimo.
1: Dobro, taj vam ne treba.
0: Dobro. A šta misliš ti, kad bi mi sad odlučili da mi isprobamo ove tretmane na nekoj dami?
1: Dobro. Da isprobate da sve...
0: Da vidimo koliko nama para treba. Evo, sad iz svega ovoga što smo nabrali, šta bi ti uzela za sebe?
1: Ja bi isključivo i samo uzela te stvari što se tiče osvježavanja lica, ne bih botokse i filere, to ne. Ne još, da se ne zakunim, ono, ne bi nikad, ali možda nekad za 60 godina neki botoks i čučelo, čisto onako
2: kad malo... Kad budeš imala 50.
1: Kad budem, da, otprilike, da, to je to, hvala. U suštini, te stvari ne bih, ali sve ovo što ti hrani kožu, što je hidratizira, što joj nama ženama i muškarcima, naravno, ali ženama više, propada taj kolagen s godinama. Mi gubimo kolagen i tu elastičnost. Vidiš kako kod mene sve manje i manje lica, ono, bounce ima. Pogledaj kod me. Nemoj mi sa tim kolagenom ovdje hvaliti, imat ćemo problem, Andrej.
0: Profesionalno šminkanje, 60 minuta, 60 maraka i ovo plus vještačke trepavice, 70 maraka.
1: To imaju, ne znam za te trepavice, to imaju neke svilene, neke ruske, ja sad ne znam to, ali znam da ima tih nešto pogustini,
0: ja sam
1: to
0: vidio,
1: igra neku.
0: Ima žena, ona ide, a ispred nje je meta trepavice.
2: Tako je, idu trepavice prvo pa ona.
1: E, to su ti ove, ne znam ja kako se one tačno zovu, ali imaju te neke svilene, imaju to, vjerovatno dobiješ na izgledu oka, ljepše izgleda, možda da se manje šminkaš otprilike.
2: Ne znam, ja meni iskreno to, ne sviđa mi se baš kako to stoji na ženama. Uglavnom nekako imam osjećaj da se da te trepavice dobiju na volumenu i da nekako sakriju oči. A mislim da su oči te koje su zapravo
1: lijepe. Da, oči su gledalo duše, tako
2: je. Trepavice.
1: Mislim. Vidi, ja ti kažem, ja nisam, nemam ništa, svako sebe vidi na način na koji želi da se vidi. Svako je sam sebi lijep. Ja to poštujem i nikad nikoga ne bih osudila. Lično kažem da više volim sve to što je prirodno i minimizirano. Dakle, naglasiti trepavice maskarom, možda uraditi, ono, 2-3 puta sam uradila jedno podizanje, i to je super stvar, ono što ti ih podigne, kao neku kiselinu, isto da ti stavi onu kiselinu za onaj mini val otprilike, samo ne na oči, naravno, nešto slično, ali znaš kako je lijepo, samo trunčicu maskare staviš i ti imaš kao...
2: super nešto.
1: Super, to mi je odlična stvar. I taj tattoo make-up, ne znam, usne, ako samo žene malo iscrtaju, da imaju, ako nemaju boje usnama, ako su blijede skroz, pa onako malo dobijete crvenkaste, da prirodno izgleda, to mi je okej. Ali sve što je prirodno,
0: sve ovo uvod, meni.

0: mjesečnoj bazi stvarno jeste, ta farbanja su farbanja kose.
1: Ali dobro, to se žene farbaju 3 mjeseca, bu 6 mjeseci, koliko?
0: Kobalan.
1: Mjesečno.
0: Ja idem na svake 4 sedmice, znači tačno na datum 4 sedmice, jer preko toga...
1: A izrastak neki se.
0: Jeste, izrastak, plava kosa, ne valja i to sve.
1: E, dakle, vidite.
0: To je 70 maraka.
1: Sad, sve ovo što smo pričali, sad samo da vidimo mi otprilike ovo, to što mi krikiramo sad malo i se igramo sa nekim činjenicama, to je nešto drugo. Ali, a činjenica da je stvarno, ono, mi se svako jutro kao nešto želimo, ali svi tržni centri su puni. Mi je najveći dio budžeta našeg kućnog trošimo na hranu.
0: Tako je.
1: I tu stvarno žene kapa dole, ono kako sa malo naprave puno, valja izmisliti svaki dan što za ručak.
2: Tako je.
1: I pa smo mi odlučili, moja Lajla, da s obzirom da su ljetovanja otišlo u nebo,
0: mm-hmm,
1: i da ti treba dobar kredit, mi smo odlučili da, evo nam, malo šege, šale i malo plivanja, dođemo do super nagrade. Pa smo odlučili da damo našim slušateljkama priliku da prijave svoje muževe.
0: Dobro.
1: Da u sredu na večer otploveju 50 metara pobjede i osvoje ljetovanje za dvije osobe.
0: Uh-huh.
1: To nema nigdje.
0: To bukvalno nema. Ali vidi, koji nam je kriterij za to? Ko će otplivati?
1: Kogod se prijavi. Kogod. Dakle, samo da je stariji od 18 do 100.
0: Ako se prijavi neki profesionalni plivač, on uze sve ove.
1: Pa,
0: morali ste neku amater, plivače, amateri, možda kategoriju.
2: Nemamo, mi imamo samo lanu pudar, ja ne znam ovaj...
0: Ne, pa čovjek da se bavi, trenira plivač, znači imaš na bazenu uvijek onih ljudi koji se rekreativno bave plivanjem. Znači ono tri zamaha, vidi, nije isto kad plivaš ti, moj senat, Andrej, i neko ko svaki dan je na bazenu, pogotovo slatka voda, vaš će slatka voda odmah usporiti.
1: Tako
0: na
1: je.
0: Bazen.
1: Tako je.
0: Znači odmah, nije to slana voda da ti i ono plutaš na nju. Ne, ovo je slatka voda. Drugova voda je pohladna. To je bazen, to je olimpijski bazen, on mora imati određenu temperaturu vode. Znači, odmah ti to otpor isto daje. Treće, ko se rekreativno, znači on je bukvalno u tri, pa ne mora, može biti profesor plivanja. Profesor plivanja, on u tri zamaha, bukvalno, jedan, dva, tri, on je prešao 50 metara. Dok mi...
2: Laganini.
1: Pa, zato
0: što bi Vlado Kalembe rekao, pliva prsno, pliva lečno,
1: vidi, nama
0: pliva
1: nema
0: butterfly.
1: Nazad, mi smo, propozicije su jasne, stariji od 18 do 100 godina, dakle, imaš ti, recimo, penzionera u punoj formi koji će isplivati 50 metara za 35 sekundi.
0: A to ti kažem, plivači, amateri?
1: Ali, pazi, ako nismo kilažu brojali kao, nije ista kategorija, ako neko ima, evo, 74 kao Andrej ili neko od 100 kilograma. Dakle, bez i vremenske
2: bez dobne,
1: i
2: tako.
1: Dobne i jednostavno...
0: To mi je super.
1: To je prednost. Pa neko...
0: To je prednost, naravno. Ono hipa juče što si spomenuo mi je super bilo. Znači, ja sam hipa odmah vidjela kako je skladak na obali. Kaže, kad uđe u vodu. I onaj video mi je kad ganja onaj motorni čamac, ako ste vidjeli na TikToku, jer mu motor smeta. Znači, on ide za njim, čovjek ne može brzo. Ne. To je to. Ali samo kažem, možda ne bi bilo pošteno da tu dođe neki rekreativ.
1: Vidi, njegova sreća, pa šta, neko se uvijek nečim bavi, recimo, evo da smo
0: ali stavlja na, pazi, znam se mene stavio sad da u kulinarski show da ja kuham nešto pored nekog šefa, ili pored je li ima smisla? Ja, kad ću ja ko Mukača napraviti onaj kolač što je donio ovdje za
1: Nika. Ja, šta sam radio Mukača? Jučer sam otvorio sajam u Hillsu, Expo Balkan Expo 26 i sad stand je turske neke firme, mm-hmm, i Mukača rola ove
0: sušije. Ma da.
1: Ja kažem da tradicionalno sarajevsko jelo sušije. to i nastalo na Hridu.
0: Nam to, jele,
1: tamo neki dedo, je
2: 1426.
1: Nanika je zarolaj, kaže jedan suši.
0: Ali kaže, nemoj onu od algi, nego ovu, znaš, bolja mi je marka.
1: Kaže,
0: ona.
1: I onda kaže, wasabi, nemoj danas nešto da preskočimo.
0: Ja ne volim tu hranu, mislim jasno.
1: Ili kaže, ili malo više soja sosa.
0: Aha.
1: A kad je svoja sos došla u Sarajevo? Dakle, otkad se to koristi u našu...
2: Jučer, usmano rečeno.
1: I vidim, kaže, zazam ja ženu sinoć ušli u prodavnicu, kaže, džumbir 15 maraka kila. Uzmi 2 kile, treba nam to. Uzmi neke kile.
0: A dobro, džumbir ako, uzmiš neki komad, dovoljno ti zagudi.
1: Ja kad nemam džumbira u kući, ko
2: ne, ne znam šta bi mu, ne znam šta. Hodaš okolo.
0: I avokada.
1: I avokada. Uzmi reko da ne nestane, vidiš to je jeftin, 15 maraka kila.
0: Mango, avokado,
1: krompir, ovaj naš iz Hercegovine, marka.
2: Vidiš, iskreno ne sjećam se kad sam taj džumbir kupio.
0: Dobar, on je stvarno dobar. Stvarno je dobar.
2: Džumbir, piše, piše i ingver, jel tako? Džumbir, kosa, crta, ingver, jel? Kako ima neki drugi naziv?
0: Ne znam to.
2: Na njemačkom.
1: Šta hoću da kažem? Dakle, postali smo pomodarsko društvo, trošimo pare na gluposti, crtamo obrve, kupujemo džumbir, jedemo sushi, dakle, nema, mi smo sad u Sarajevu postali toliko, ja ne znam što neće da nas prime u Evropskoj uniji, mi smo moderniji udovi što žive u Danskoj.
0: Slažem se s tobom.
1: U Francuskoj, u...
0: Da, da ne pričamo o Česima, Poljacima i njima, ma ja to... Uvijek smo od njih i bili bolji, tako da...
2: Mi smo odavno Evropa, samo što to Evropa nije skontala.
0: Mi smo srce Evrope, ne mogu...
1: Poenta ove naše priče, ljudi, mi super živimo. Dakle, nemoj nik slučajno da se neko žali.
0: To se slažem s tobom.
1: Tako je. Da se niko ne žali, jer mi super živimo, imamo sve. Pa druže, pa mi smo do sad birali političare, samo što nam obećaju da će nam asfaltirati ulicu. Nama je asfalt bio pojam, mjerilo uspjeha.
0: Ja niko ne gleda na visoku politiku, državničku.
1: Ma ništa, dakle, pa evo,
0: ulica mi je bitna.
1: Pa ili tako, dakle, mi i danas neko ko dođe da će nam zakrpati asfalt, mi kažemo, ovaj, do, ovaj zna, kaže ovaj
0: posao. Nama su zakrpali ulicu, digli ulicu nakon 30, 40, 50, pa prije rata je ta ulica.
1: Dakle, nas i danas hvataju na foru asfalta, a ovaj džumbir 15 maraka. Ne može.
0: Da ti kaže.
2: Da, i rukola je koliko je para. Rukola
1: je inače salata od rukole, to je tradicionalno isto bosansko jelo. Mi, da, ne možemo da zamislimo, a glavica kupusa marka. I to ne možeš ga poneti u...
2: Pa treba ti tri dana ga jedeš.
1: Troje nas nosi glavicu kupusa i kaj marka i 60.
2: Tako je, tako. I tri
0: svaki,
2: dana imaš salatu.
0: Svaki, mislim ozbiljna, naravno, na
1: nutricionista. A šparoge danas spominje.
2: E, to je novi trend.
0: Ja to ništa ne volim, ja to ništa ne jedem. Mislim, ja ovdje ko mrgu dođem, ja to ne radim, ja to ne volim, ja to ne jedem. Znači, ja ovdje isto, Bože, sačuvaj. Ali kažem, svaki ozbiljan nutricionista, kad kažemo ozbiljan, ljudi koji su se školovali za nutricionizam, a ni ono pročitali 5 knjiga pa se bavimo sad kao zdravom ishranom, kažu, znaš kako kažu, s kojeg si podneblja jedi tu hranu.
2: Logično.
0: Tvoj organizam, odnosno tvoji geni su navikli na tu hranu, naši geni nisu navikli na avokada, džumbir, a mi imamo mi zamjenu i za taj džumbir, sve što je s našeg podneblja i sve što ne jedi lubencu u januaru, zato što je hibridna.
1: Ja sam neki dan, ono lubenca i to polovina, rekao, hajde da, ono, znam da joj nije vrijeme.
0: Je li imala okusa?
1: I onako to, ono, u celofanu, ono, pola, hajde, rekao, ja. Pošto u kući samo ja idem lubencu.
2: Aha.
1: Ljudi, ja sam to donio, možda je bilo 2,5 kile.
2: Dobro.
1: Hajde, rekao, to ću ja najmeći.
0: Ma ja.
1: Ja nju jedem, ona mene.
0: To nema, ja nema okusa.
1: Ma ništa, ili sam
2: plastika.
1: Fulio ili je...
0: Plastika, ko oni prve jagode kad dođu, ti jedeš jagodu, nemaš okusa nikada.
1: Šta hoću da kažem, dakle, evo. Recimo, ova jela sa čija sjemenkama. Inače, u Sarajevu svi su jeli da ono kao
2: taj i tartufi su
1: zdrave, kaže čija sjemenke, da to obavezno, to mora biti sa čija sjemenke.
0: Yes.
1: Ne, neće dedo ništa
0: ali
1: drugo.
0: Vidi.
1: Ako nema čija.
0: Čija sjemenke su zdrave kao zasitete i sve, a s druge strane, nakon godina i godina kad jedeš te čija sjemenke kao za doručak, da te zasite i stvarno obore šećer, u stvari kontrolišu inzulin, kako to ja nisam ne razumijem se, ali narodskim jezikom pričam i onda dođu nakon par godina i kažu pazite se, puno su kalorične. Kad pojedete dvije kaške čija sjemenke i kao da ste pojeli pa ovako staviti neki obrok pileti na vamo, ne razumijem.
2: Ja, malo zdravo,
0: malo zdravo, nije. Malo nezdravo. Tako da su svemu treba vjerovatno koji ovoj šminci, šminki.
1: Ne, znači, krenuli smo od ovih laminatnih obrva.
0: Laminatni
1: smo
0: do čija sjemenke.
1: Dakle,
0: da.
1: Pazi, sad jesmo mi stvarno postali takva gospoda. A ovo za ljetovanja, više neće niko da uzme apartman. Dakle, samo
2: hotel
1: i to ne 3, 4, 5.
2: All inclusive, ultra all inclusive.
1: Jer treba se snimiti na bazenu, ne može komšiluk reći mi ugradat se pod šatorom, ne može.
0: Mm-hmm.
1: Dakle, mora biti 5.
0: Znaš kako, postali smo, ma mi smo krivi, što bi rekao Balaš, krivi smo mi. Putuj Evropo.
1: Živimo za druge izgleda, dakle
0: tako
1: da se
0: je,
1: dokažemo, ne
0: je.
1: Da uživamo.
0: Tako je.
1: Radimo sve nešto na silu. A mi auto, evo, automobilima, dakle svi sad po 2-3 auta i to nema i ništa ispod 30.000.
0: Tako je. Evo gledam tako kod je. Nas neki dan parkove, gdje sam prolazila. Da, išli smo na ovu utakmicu Bosna i Hercegovina, Sjeverna Makedonija.
1: Dobro.
0: Ovaj, i prolazimo pored onog parka i tamo su oni biste pedija ježdauna, sve veliki je park.
1: Prema mostu Ciglane.
0: Jest.
2: Park Kemal Montena.
0: Kemal Montena, ne mogu da, bravo. Toliko je lijepo, toliko je drveća, toliko je zelenila. Ja govorim, rekao, Bože, odeš u Barcelonu, odeš u Pariz,

0: njenih pjesama. Dua Lipa je odabrana zbog onog njenih stavova, zbog njene blizine rodnog kraja ovdje nama, Andrej već klima glavom, i odmah su se ljudi povezali s Dua Lipom. Tako znači, je. Gansi veze nemaju s nama, nema, mislim, naravno, ja sam odrasla uz Gansi, ja sam govorila mami mojoj, ja ću se udati za Axla Rose, zamisli, mame moje, kako počne kolutat očima kad vidi njega s onom kosom, s onom maramom, pa je došao Davor Ebner, pa rekao, ajde, može, dovoljno je dobar i on, ne mogu da dođem.
1: Davor Ebner je u stvari bio kopija Axla
0: Rose. Ono što bi rekli sa AliExpressa, ali nema veze. Ja, meni
1: sad on rekli Stemua.
0: Da, Stemua, jeste. Ali i on dovoljno dobar bio. Dakle, mi imamo to, naša generacija emotivno je vezana za pjesme, za muziku i za ljude. Oni, Andrejeva generacija je više vezana za ovaj patriotizam, blizinu prostora.
1: Andrejeva generacija je donijela i suši, i čija sjemenke, i šparuge, i sve ovo protiv čega sam ja danas...
2: Da, ne bi ja rekao da je moja generacija donijela, znaš, ja bih rekao ipak da je to tvoja generacija donijela, jer ti... Mi, pa jeste, oni prodaju...
1: Druži, ja sam generaciju viđam u Burekđinicama, kod Olovčića tu na Skenderiji, to je moja generacija koja zna samo jesti, kaže, kašikom je najvažnije da sjede, a šta... Danas ovo, sutra ono. Danas grah, sutra...
0: Kupus.
1: Geršlo sa...
0: Nečim. Nama je izgled bila leća, recimo.
1: Leća, jako leća je bila leća. Ono, to je bilo fancy šmensi.
0: Šmensi, jest, tako kad se napravo. Dobro, sad, mislim, vidi, svako vrijeme nosi svoje, sve pjesme nosi svoje, hoću da kažem, tekstovi pjesama i danas i tad nekad su bili eksplicitni, kao što i jesu, ali je muzika koja je pratila te tekstove puno drugačija. Danas je ona malo agresivnija, ne govorim za Dua Lipu, ja je volim. Mm-hmm. Super mi je bilo ono što je puštao sve ne, ja u autu, tamo idem pojačala, mislim, ono, dobro mi Dua Lipa svira na sve strane, a, super. Znači,
1: stotinu ljudi je zvala, Emre, nemoj više. Promijenčamo radio. Ne, ide Dua Lipica nanovše da izađe.
0: Izašla je, vjerujem, mislim, okej, okay, bilo super je. Zanimljivo, neki 20 minuta sam ja slušala, mm-hmm, ono, ali vjerovatno ljudima do kraja sata, mm-hmm, ako si puštao do kraja sata. Jesi do kraja sata puštao? Da,
1: ja što kažem,
0: to je napravio. Vjerovatno, da, jasno.
1: Išla je do kraja sata.
0: Išla je do kraja sata.
1: Molili su ljudi, ali...
0: Ništa, jel da ne... O, dobro, Emir je, kako ono, dupli ovan. Nema tu molit ništa, ikad, ikoga.
1: Po cijenu svega.
0: Po cijenu svega, upravo.
1: Sve za čast.
0: Izgubio sam, nije problem što sam ja izgubio, ali sad ćete vi izgubiti. E, sad ćete vi, sad ćete ja ovdje sve ovo, ja sad ćete vi vidjeti Dua Lipu 45 minuta da svira.
1: Dobro, 10 sati, evo, polako privodimo u kraju naše današnje druženje. Sve ovo smo pričali u stvari da vam malo skrenemo, živamo brzo, dakle, sve je ovo brzo
0: nam djeca odrastaju.
1: Ja ću ti dati Lajla 100 maraka ako mi kažeš šta si kuhala za ručak prije 3 dana. 3-4 sat.
0: Ne, majke mi, ne znam. Šta je danas? Šta je uopšte prvo danas? Petak, četvrtak?
1: Šta je danas? Prvo šta je danas?
0: Da, meni je jučer pola dana bio petak, u stvari, znaš. To će biti, ne znam, majke, koga mi, ne znam. Danas?
1: Aha. Šta je za ručak?
0: Nemam ništa.
1: To je još gore pitanje.
0: Ne,
1: pokušavam da skrenem pažnju na to da malo budemo samosvjesni. Nekad treba dići ručnu, treba reći ok, ajmo sve na stranu da vidimo šta imamo. A to je jedan prelijep grad, Sarajevo je stvarno prelijep grad. Ja ga volim najviše na svijetu.
0: Tako je, baš.
1: A toliko stvari koje nam, ono, pored kojih prolazimo, a ne vidimo ih, uh-huh, zastanite... Izvojite nešto para i za sebe, pogotovo muškarci.
0: Kultura življenja nam se mora promijeniti. Odo smo svi ljudi psihički. Psihički, odo smo, Emir ima radio, hoću ja da imam dva radija. Andrej ima, ne znam,
1: nešto,
0: ja hoću tri puta toliko da imam. Lajla ima, ne znam, dobro auto, novo auto, hoću ja odmah tri nova auta da imam. Nova iz salona, ne može ona koja je polovno uzela, ja hoću salona, to tako, je
1: jest,
0: da ona mene vidi, jeste. Imaju telefone, ne može, ja ću sad, ja ću nabaviti ovaj... Koji sad dolazi u iPhone-ima?
1: Ne znam.
0: 18, jel? Sad je 17. Ja ću 18-ku, haj došla, haj izašla, ja hoću da je imam. Ja je naručio.
2: Pa jedno, tuku se ljudi po tržnim centrima za te
0: telefone. Pre-order, pre-sale, kako se ono sad su izmislili? Znači, ti se čekiraš za taj iPhone pola godine prije nego što on izađe, da ga ti imaš među prvima.
1: Mm-hmm. Ej, staćemo ovdje.
0: Služno poštovanje.
1: Jedan nam pametan zaključak. Hajde, Andrej ima ove, pustit ćemo njega da zaključi. Andrej, izvolimo.
0: Mudre
1: izreke, zapišite ovo. Dakle, ja sam rekao, ljudi će početi sad, napravit ćemo rubriku na društvenim mrežama, ono, Andrejevi citati, pa sad, sad ćeš, Lajla, da vidiš s čim ja imam posla svaki dan.
0: Andrej,

Možda sam, a da nisam znao, pred isti izlog s tobom stao. Možda smo zajedno iz voza negde sišli

petak na Hit FM-u, peti junski dan i dobar vam dan. Evo, na kraju smo prve radne sedmice u junu, nadam se da ste sve obaveze završili za ovu sedmicu. Ako i niste, do kraja radnog vremena ostalo je još par sati i može se sve stići samo polako i opušteno. I naravno, sve je lakše uz dobru pjesmu, pa neka nas u ovaj sat uvedu frajle.

Dobar dan, Sarajevo. Dobar dan, Sarajevo. To je 104.9. Hit FM. Najveći hitovi na Hit FM-u.

0: Ozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas je veći dio dana preovladavalo sunčano vrijeme uz malu domirenu oblačnost. Na oblačenje sa zapada od poslijepodnevnih sati i tokom noći na subotu usloviće kišu i pljuskove. Jači pljuskovi mogući su na području sjeverne i centralne Bosne. Dnevna temperatura zraka u Sarajevu danas oko 27, a trenutno je 25 stepeni.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com.
1: Posljednji je radni dan ove sedmice, pa se na većini putnih pravaca u našoj zemlji očekuje pojačana frekvencija vozila. Vozače savjetujemo da voze oprezno i da drže odstojanje između vozila. Apelujemo i na ostale učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise. Na autoputu A1 dionicama Sarajevo-Sjever Podlugovi i Sarajevo-Zapad-Lepenica zbog aktualnih radova saobraćaj preusmjeren u preticajnu traku. Sretan put!
0: Drive Time na Hit FM-u donosi Cineplex. Tvoje kino u centru Sarajeva.
2: Vožnja kroz hitove. Svaki radni dan od 15 do 18 sati. Ovo je Drive Time. Sa vama je Laila.
3: Dobar dan, koji nam je danas 5. juni, sunce nam se konačno vratilo, vlage u zraku ima, ali ko čemu ja ovo, ma neću više da pričam o ovom, evo samo nam je sunčano i uživamo u ovom danu, temperature su više u odnosu na juče i sigurna sam da vam je to popravilo raspoloženje. Idemo sa dobrom muzikom u Drive Time-u da ispratimo i radnu sedmicu i radni dan i saobraćajne gužve, vikend je pred nama, a o njemu ćemo govoriti i u nastavku našeg programa.

Dođite za savršenim poklonom za dragu osobu ili poslovnog partnera. Obradujte ih Cineplex poklon karticom. Sama kartica ne košta ništa, a može se dopuniti u bilo kojem željenom iznosu i kasnije iskoristiti za kupovinu kino ulaznica, pića i grickalica u Cineplexu Sarajevo. Tada uživanje u novim hitovima na velikom platnu može početi. Cineplex poklon kartica se može preuzeti i dopunjavati na blagajni kina Cineplex Sarajevo. Pokloni magične trenutke, pokloni kino, pokloni Cineplex karticu. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.

0: Crvenu jabuku smo slušali, slušamo i dalje dobru muziku. Ovo je bila muzička želja naše slušateljke Edine, a imate li i vi želja 061 010 030? Slušam vas, odnosno čitam vas.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku

radosti iz mladosti. Čak i kad bude teško, sve do kraja svog života od tebe neću poći.

17 sati prošlo, evo nas u 5. junu 2026. godine i ja vas moram napomenuti na našu nagradnu igru. Molim vas, čim prije, tim bolje, 061 010 030, Viber broj, prijavite se, ovo je za mušku ekipu, a šta se, o čemu se radi? Pa, najbrži plivač nam treba, jer onaj ko prepliva najbrže naš olimpijski bazen u širini 50 metara, dobit će jednu super nagradu, a to je ljetovanje za dvoje u Draču u Albaniji i to zahvaljujući našim prijateljima iz VIP Travels Sarajevo. Jednostavna je prijava, dakle samo pošaljite ime i prezime na naš Viber broj, želite učestvovati u nagradnoj igri i to će biti tako, iduće sedmice već plivamo pa nemate baš puno vremena da se prijavite. Sretno svima i svakako družimo se na olimpijskom bazenu otoka već iduće srijede.

besplatne konsultacije s doktorima, informacije o savremenim tretmanima i posebne sajamske pogodnosti. Ulaz je besplatan, a svoju ulaznicu preuzmite na bosniahealthcare.com ili direktno na ulazu. Vidimo se 4. i 5. juna.

Pola šest je, evo i malo prije sam, ali nije zgoreg spomenuti još jednom da imamo super nagradnu igru za vas zajedno sa našim partnerima VIP Travel Sarajevo. Vodimo vas na ljetovanje za dvije osobe, polupansioni, 7 dana, sve ono u čemu volite da uživate. Mi vam obezbijedili ljetovanje, a što vi trebate nama uraditi? Prijaviti se za nagradnu igru na 061 010 030, naš Viber broj. Muški mogu učestvovati u ovoj igri, dakle ako ste žena, slobodno prijavite svog muškarca ako dobro pliva. Zašto? Pa treba će preplivati naš olimpijski bazen na otoci 50 metara, šta je to za njega? I to najbrže što može, ako bude imao najbolje vrijeme, osvojit će ovu super nagradu za vas. Vrlo jednostavna prijava na Viber broj, rekla sam 061 010 030, pošaljite ime i prezime i ono želim da učestvujem u nagradnoj igri za

se da čekati na granicama za ovaj EES. Sasvim je sve jedno, imamo i divnu Hercegovinu. Upalite auto, za 2 sata ste u Mostaru, neki ručkić, šetnja i vratite se, super vam je bilo. Samo izbacite stres iz sebe i negativnu energiju, a mi se čujemo ponovo u ponedjeljak od 15 sati. Ćao!

jesu oni dobri, anđeli čuvari, što dolaze tiho da poprave stvari. Ne vidim u mraku,